0: ebre no anyaso amanyo bre mu ne yadro no wa ye wa famu de se o mamba padi kokromoti akwoto abawie ni aka ne se wa sha ban ne she ye emponto dwuma ebo se koso wodi wani edie chire ne wa hwe se anyabia eniema deda na kwa mu ana enunti ena juada ene ukuada bia no ngotwe bapa husima edio no ewa dom 106.3 fm so bani ni shujuma die ena yade hyehye so amanyofo no betu wotoma edi nchemu atopono so
1: out of 1.2 million no yade 600 million pepa job vuzela ho de yedi wonti ya ho de ko
2: motu amamia na motu amani lante vanderpool she makere yekwa nilante panama
0: Nanso ewo se nokre no edadie enti hia me akua boachi wa yi adom ABY ejuada ene wukwada nwumre bia 8:20 pm ewa tom 106.3 fm so ne ebema oman no pema kwa animu eho ena burning issues ye ni hwe